0: המדינה.
1: כן, בשאלה האחרונה, דוקטור נריה, כדי שגם נוכל לשחרר אותך, ישראל אומרת שהתקיפה בבירות הייתה מתואמת עם ארצות הברית. איך אתה מתייחס לזה?
0: אני חושב שתיאום הוא מושג מאוד פלואידי. לדעתי, אני חושב שישראל הודיעה לאמריקאים שיש בה כוונה, נוצרה הזדמנות לחסל את מי שאחראי על הירי על יישובי הצפון, וזה מפקד יחידות רדואן, ואז האמריקאים לא הגיבו. ברגע שאתה לא מגיב, זאת אומרת שאתה מקבל את זה. זאת המערכת. אין כאן מה שנקרא, אתה מגיש תוכניות לאמריקאים ואמריקאים חותמים. לא קיים כזה דבר.
1: זאת המציאות, אנחנו נצטרך להמשיך לעקוב. אין לנו הרבה ברירות, נכון?
0: אין לנו ברירות, אנחנו כנראה נשתמע ביחד עוד פעם.
1: בשמחה. דוקטור נריה, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: בבקשה, בבקשה לכם, ביי ביי.
1: תודה. إذن زارة هذا هو الواقع في لبنان ما بين التنسيق والسؤال كيف سيتعامل ترامب مع هذا الأمر ترامب الذي كان قد قال لا تقصف في بيروت
2: هذا صحيح لكن أود أن يعني أن أعود قليلا لما قاله دكتور جاك نرياب بأنه يعني دائما الطرف الغربي يريد من باقي الأطراف تبني سرديته يعني هو
1: السردية زهرة
2: نعم
1: السردية
2: والطريقة طبعا لكن
1: التدخل
2: لكن بإمكان أيضا الطرفين الإسرائيلي والأمريكي يعني أن يواصلا كما نقول يعني بأن يضعا رأسهما في الرمل وأن لا يروا ما يعني ما يوجد في الداخل اللبناني وتجاهل هذه الحقيقة بأنه يعني البراندينج ال يعني كيف نقول تسويق صورة حزب الله في الداخل اللبناني عفوا بأنه هو يرتبط بصورة كبيرة بكل موضوع تحرير أرض لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في سنوات الثمانين وفي سنوات الألفين يعني كيف يتوقع الجانبين الإسرائيلي واللبناني بأن يعني يقول أن تعلن حكومة لبنان بأن حزب الله هو منظمة إرهابية
1: نحن مع هذه التساؤلات نخرج لفاصل ونعود

0: قبل ما أترككم لحتى نطلع لنستمع لنشرة الأخبار، راح أترككم مع إعلان مسجل لفينيا. بتمنى لكم طبعا أجمل الأوقات دائما برفقتنا. بعد ما نسمع هذا اللقاء المسجل حول فينيا، راح نطلع لحتى نستمع لنشرة الأخبار مع الزميلة زهرة سعيد. من بعدها بنرجع لحتى نلتقي بساعة ثانية من بيت العيلة. ابقوا معنا، إلى اللقاء.
1: نحن أمريم لإيتاي حبيب قلبي. إيتاي كوتب كول مانيش مع إيتاي
2: حبيب قلبي تقاقاتي مانيش
1: ما أين عليك إيتاي؟ أقول بسدر رمضان عبار، خاك فتر سعيد الحمد لله. أخشاب نحن رجعنا لفينيا، وفينيا كل أزمان أمريم أنحن شومعين هربي لأخرونا على فينيا، أفال اليوم أنحن رصيم لهفين مي إيتاي لما كلام مدبرين على فينيا. إيتاي
2: יביניה בסופו של דבר עובדת.
1: עובדת.
2: היא עושה את העבודה.
1: נעם, נכון. אז מה בעצם וינה? במשפט אחד, שאפילו ילד יבין. מה זה וינה?
2: וינה זה תוסף תזונה ישראלי, פורץ דרך, שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסך, חומר פעיל בתוכה, כמו 1,000 ענבים, בלי הסוכר. מה שהיא עושה, היא עברה מחקרים קליניים, ומה שהיא עושה היא מסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם.
1: יפה.
2: הספקת החמצן משתפרת כתוצאה מזה, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, תחושה כללית טובה יותר. אנחנו גם יודעים שהיא מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, וגם יכולה לסייע בהתמודדות עם סוכר. שלל היתרונות שידועים עשרות שנים על ענבים, אבל בלי הסוכר. מדהים, לא?
1: בטח מדהים. אני מרגיש כל הזמן כאילו האנרגיה, זאת מילה טובה. יש, אני מדבר על יותר אנרגיה, וזה באמת מה שאני מרגיש עכשיו. זה קשור גם לבריאות הלב, לזרימת הדם, נכון?
2: קודם כל זה קשור לזרימת הדם, כי זה וינה.
1: יפה.
2: והאנרגיה הזו שאתה מדבר עליה זה משהו שבטח עכשיו במציאות שלנו היום זה מאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו מתעוררים בלילה וצריך לתפקד ולעבוד ולחזור הביתה ולהיות עם הילדים ו... אתה יודע, המון דברים, והאנרגיה כשלא ישנים גם כן. טוב בלילה, זה מאוד חשוב. ובמיוחד עכשיו, בתקופה הזאת, גם להשתמש בוויניה, לקחת כל יום.
1: יפה.
2: זה מאוד מאוד חשוב, כדי באמת לשמור על עצמנו.
1: נשמור בטח, קודם כל, לפני שנעבור למישהי שחווה את החוויה הזאת, אחמד, אבל השאלה האחרונה, יש הרבה שאנשים שחוששים, ואמרו לי בכביש ככה, אומרים לי, דורד, אין חשש בתוסף הזה, יש המון אנשים שחוששים מתוספים, אז למה וינה נחשב בטוח?
2: וינה נמכר בישראל כבר 9 שנים.
1: יפה.
2: בארצות הברית 5 שנים.
1: יפה.
2: זה מכיל אך ורק אבקה של תאי ענבים אדומים, ללא חומרים משמרים, ללא חומרים כימיים, ללא חומרים סינתטיים. זה סופר פוד מתאים של ענבים אדומים. אנחנו מוכרים את זה כבר המון שנים, ולא נתקלנו בתופעות לוואי, לא מכירים, ואנחנו רואים את התוצאות.
1: ורואים את התוצאות, זה מוצר כפי שאמרת טבעי לגמרי. עכשיו אחמד, יעתיק לעפי אחמד.
3: זידך אלף עפי המדורי.
1: אבל שישו, אסמענה אכבר חילו ען ויניה, מזבוט?
3: מזבוט, מי בלמי, ויניה פיש
1: בעדה. תחקי לי שווי ען חוויה תבטק ותג'רבי איתי, טבען מענה לחטו, ולכן פי כתיר מאזינים אלי בחיבו יסמעו מנק, אינתי כיף ערבת תערפת ויניה, וכיף ג'רבת, וכיף אינתם תשור.
3: انا فينيا اول شيء عن طريق راديو الشمس سمعتها.
1: يفه.
3: وحبيت اجرب، يعني الواحد ضل يسمع بس بحب يجرب مرات يشوف كيف
1: التصاوت الوضع. نعم.
3: انا جربت الي 10 اشهر تقريبا، 11 شهر باخذ فينيا.
1: يفه. كمان سنه.
3: بالضبط كمان سنه.
1: حلو.
3: قعدت اول جمعتين ثلاثه يعني بتحسش بالإشي مضبوط 100%.
1: اها.
3: لأنه طبعا حسب كل جسم وجسم كيف تقبل الإشي.
1: مظبوط.
3: أنا بعد جمعتين يعني بلشت أحس إشي غريب عن جد.
1: أخر أسبوعين هو متخيل لهرجيش ينوي كل كفود. طب
3: بعد بجمعتين أنا بلشت أحس عن جد بتغير يعني بحياتي. أول إشي من ناحية طاقة إنرجية.
1: حلو.
3: بنطيك طاقة لجسم إشي رهيب.
1: يعني يوميا عم تاخذ الحب ويوميا عم بتحس انه
3: لازم يوم يوم تاخذ الحب الصبح لانه هي بتبلش
1: مسؤولها
3: وبتعطيك كل النهار انه تقدر تضلك يعني الطاقه كل الوقت. هي احسن شيء تاخذها الصبح.
1: ما شان مبين انت ممنيتس بجدول بخوم على فينيا لانك انت بلشت